0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.

0: radiossa.
1: Voitaisko me mennä vähän takaisin tuohon aamulähetykseen, radiolähetykseen, mikä meillä on aina siis 7-9?
2: Loopin aamu jatkuu live-podcastina 9:00 Suplassa.
1: Sulla oli tämmönen pieni ongelma.
3: Mulla oli tämmönen ihan pienimuotoinen ongelma ja se liittyy mun aamupalaan ja mun hyvinkin kovaan päähän.
2: Ja joka aamu Supla live-podcast 9:00.
3: Siitä vielä kuolematon loppu.

0: hitit juuri nyt.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: radiossa.
1: Joo, mut kato mitä kävi. Sitähän vähän heilautti tukkaa.
2: Loopin aamu jatkuu live-podcastina 9:00 Suplassa.
3: Niin onko vihdoin tulossa siis se ensimmäinen jakso, missä meillä on jotain asiaa?
1: Vai tehdäänkö ihan kausi?